Ode obetie o aje beso Amoje amo brade brade sewe Ko chama sa odi de wura se Papa kwa o papa butawe Enyankaja sabe kaja rodia

0: Awurade wi ase ne bibia te ba me. Wi ase ne bibia te ba me. O wa ni mabra bo nyina. Na wa ni mi mabra bo ni bo nyina so. Na ni so go bo wa. Na wa ni so ka me wa. Me din ko.
1: Jesus.

0: fana sema no ebrati au ayeyi be kura na be fata obi yakopo una uti osoro ayeyi timu honda da obi tu ayini so tu be pri na ambeke mo ayeyi yakopo no ti honda da da da ya musa yi ya musa kafu
1: wonya be wonya
0: ku wa puti ebrati ya po wa puti ya po wa puti. My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.